0: Rocken i din radio. Det her er My Rock med Steen Skovgaard.
1: Laughing takes the pain away.

Der var en periode, hvor Pretty Maids ikke var aktive, og den periode benyttede Ronnie Atkins til at lave 3 soloalbum. Det her var fra det ene af dem, Make It Count. Det her, det var Unsung Heroes på My Rock. Lige om lidt, Papa Roach, men først Pierce the Veil. Den hedder So Far, So Fake. God morgen.

0: så står der ny rock på menuen. Velbekomme, my rock.
1: Got the world in my head, never felt so alone. Yeah.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med A Perfect Circle. Eftermiddag med Megadeth. Og aftener med Ashes of Billy. My Rock, vi rocker i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.